0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: تهران و بررسی دستاوردهای خیزش انقلابی 1401. برای این برنامه دو تن از فعالین سیاسی رفقا، ستر رحمانی و همچنین رحمان حسین زاده رو دعوت کردم که هر دو رفقا معرف حضورتون هستن و لازم به معرفی نیستن بیشتر از این. اساسا با رفقا بحث رو شروع میکنم. از رفیق رحمان حسین زاده با شما شروع کنم. اولا خوش اومدین هر دو رفیق به برنامه امروز، و ابتدا از طرف خودم بازگشایی مدارس رو به دانش آموزان، به دانشجویان، به معلمان عزیز و خانواده‌هاشون تبریک میگم. و در این رابطه میخواییم بپردازیم به مشکلات مسائل کلن مدارس در ایران، به ویژه بعد از این جنگ 6 ماهه که اتفاق افتاد، بعد از جان باختن دانش آموزان مناب و خیلی دیگه که امسال در سال تحصیلی جدید 1405 جاشون خالیه و اینجا به بستگانشون تسلیت عرض میکنیم و همچنین همکلاسیاشون. رفیق رحمان حسین زاده، شما ابتدا شروع کن در مورد بازگشایی مدارس چه چیزی داریم برای گفتن، بعدن سوالات بعدی رو طرح میکنم. بفرمایید.
1: بله، منم در آغاز با تشکر از شما که این برنامه رو ترتیب دادین، با سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز و همینطور رفیق ستار رحمانی. همونطور که اشاره کردین، برها چند روزی مونده به آغاز سال تحصیلی جدید. منم در ابتدا آغاز سال تحصیلی رو به دانش آموزان، به نسل جوان، به دانشجویان که دانشگاه ها باز میشه تبریک میگم. و طبعا در بسیاری از کشورها در دنیا روز آغاز سال تحصیلی واقعا برای نسل جوان روز هم توقع و امید و تلاش برای فراگیری آموزش و دستاوردهای علمی و فنی و خلاقیت‌های بشر امروزه و روز خوشایندی حتما این وجه برای نسل جوان جامعه ایران هست. اما در این حال متاسفانه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یه تناقض بزرگی هم وجود داره، اونم به حال اون شرایط سختیه که دانش آموزان و حتی معلمان، فرهنگیان و نسل جوان و دانشجویان پا به محیط آموزشی چه مدارس چه دانشگاه ها میذارن. از همین الان فشارهای جمهوری اسلامی معلومه، قید و بندها، شرط و شروطها معلومه، و تلختر این که در این آغاز سال تحصیلی میتونم به جرات بگم بالاتر از میلیون ها جوان، دانش آموز یا دانشجو به دلیل فقر بازمانده از تحصیلن، نمیتونن تحصیل رو ادامه بدن، اساسا به دلیل فقر و البته بخشی محدودیت های دیگه. اونم شما هم اشاره کردین، امسال در این حال شرایط جنگی بود و شرایط جنگیه. این جنگ ویرانگر خسارت فراوانی و به جامعه بعد جمله به بخش آموزشی وارد کرد. شما اشاره کردین به مدرسه مینا و در نتیجه اون حمله جنایتکارانه آمریکا، بالاتر از فکر کنم 160 نفر از نوجوانا پرپر شدن، و موارد دیگه ای که در جریان همین جنگ انسانهای بسیاری و البته از میان دانش آموزان و جوانان هم به هر حال عزیزانی جان باختن. من هم به سهم خود با خانواده، بستگان، هم شهری های همه اون دانش آموزان و نوجوان ها و جوان ها، دوستان، رفقاشون اعلام همدردی و همبستگی می کنم. به هر حال امسال در یک چنین شرایطی مدارس باز میشن، اما خوشبختانه نسل جوان جامعه ایران پرتوقع هست. با وجود اینکه سختی ها را میبینن، ما در همه سالهای گذشته دیدیم چه خلاقیت های قابل توجهی از درون مدارس و از درون دانشگاه های ایران بیرون زده و حتی در همراهی با اعتراضات و مبارزات علیه وضع موجود، علیه این سیستم حاکم، دانش آموزان و محیط های آموزشی و به ویژه دانشگاه ها نقش ویژه و درخشانی داشتند.
0: مرسی. رفیق ستار عزیز، شما نیز رفیق ستار هستین شما؟
2: بله بله هستم.
0: یک لحظه اجازه بدین. خب شما در مورد بازگشایی مدارس و شرایط اساسی که درش قرار گرفتیم برای بینندگان لطفا توضیحاتی بدین، بعدن میرم رو سوالات بعدی. بفرمایید.
2: بله، با درود به شما و رفیق رحمان، همینطور بینندگان تلویزیون. ببینید، خب مسلماً نکاتی که باید مطرح بشه باید مثبت باشه. اینه از زاویه مثبت به مسئله نگاه کنیم. خانواده ها میگن خب دیگه بچه ها میرن مدرسه، ما هم میتونیم بریم سر کارمون راحت تر. اما اینجوری نیست. یعنی در درجه اول اون چیزی که یک خانواده کارگری که از اکثریت جامعه تشکیل میدن با مشکلات تهیه اولیه مدارس مثل کیف، لباس، کفش و غیره مواجه هستن که قیمتهای سرسام‌آور داره. یعنی اگه یه کارگری معلم حقوق 20 میلیون هم داشته باشه، باز با دو تا بچه نمیتونه همه اونها رو یک جا فراهم بکنه. این یکی از معضلاته. ما آمار بازنشستگان، میگم بازماندگان دانش آموزان را هر سال به هر صورت آموزش پرورش اعلام میکنه. امسال اعلام کردن که حدود 1 میلیون دانش آموز به خاطر فقر خانواده از چرخه تحصیل باز موندن. هر سال این آمارها تقریبا این حدود داده میشه از طرف دولت. این آمار را وزیر آموزش پرورش داده که گفته شمار کودکان و نوجوانان 6 تا 18 ساله 18 ساله بازمانده از تحصیل حدود 1 میلیون. ما هر سال این رقم را داریم. من ارقام را دارم. مثلا سال 1403 هم همینطور بود، نزدیک به 1 میلیون. سال قبلش همینطور. ولی اون آماری که فعالین میدانی میدن، میگن به طور کلی 5 میلیون ما کودک کار داریم که اینا در کارگاه های زیرزمینی کار میکنند یا در خیابان ها در دنبال این تو این ظرف های آشغال دنبال پلاستیک و اینا میگردن و هزار جور مورد اذیت و آزار هم قرار میگیرن. این اون یه قسمت. یه قسمت دیگه مسئله استان هاست. استان سیستان بلوچستان بالاترین ترک تحصیل داره به خاطر فقر و فلکت بیشتری که در اون منطقه است. حالا ما با این چیز میبینیم که با یک انباشتی از چالش های ساختاری، منابع انسانی، کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی خانواده ها و مردم در ایران درگیر هستند. بحران منابع انسانی، کمبود شدید معلم هر ساله وجود داره، با اینکه تعداد زیادی را هم اینا خب اخراج میکنن، بازنشسته میکنن. امسال اعلام کردن که 10% از نیروی معلمی رو اینا کم دارند، یا 130 هزار نفر از 1 میلیون که معمولا از برای 16 میلیون دانش آموز تدریس میکنن کم دارن، و به همین دلیل میبینیم پارسال اینا در نه در سال 2021 اینا وقتی در پولز شرکت کردن، یا پیلز چجوری اسمش میکنن دقیقا نمیدونم، ایران رتبه 413 هم، یعنی پایین ترین رتبه رو از لحاظ کیفیت و سواد، سطح سواد مترادف با اون سطح تحصیلی که دارن هست. مسئله دیگه مسئله تراکم بالای دانش آموزه. وقتی که معلم کم دارن، ببینید استانداردهای بین المللی میگه دانش آموز از 1 تا 15 نفر نباید بیشتر در کلاس باشه. اینا یه بحثی دارن در آموزش پرورش پدگوشی، یا و همینطور بخش دیگهش Every Child Matter بهش میگن، یعنی هر یه دانش آموز مهمه. خب اینا ما در ایران تراکم کلاس تا 40 نفر میرسه. این تراکم تا 40 نفر را ما در بخش های دیگه هم میبینیم. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، اون دختران شیناباد هم میتونیم مثال بزنیم که این گرمایش کلاس، تعداد زیاد دختران در کلاس باعث میشه که اینا برخی جونشون از دست دادن، صورتشون سوخت، بدنشون سوخت. راهیان نور که اینا رو میبرن دانش آموزان رو با این مینیبوس های قرازه تو راه چندین بار اتفاق افتاده کشته میشن. کلاس های کپری که اینا در بعضی جا هستن کلاسی وجود نداره، در سیستان بلوچستان بیرون چادر میشینن درس میخونن، و به خصوص در دوره کرونا اینترنت که در روستاها خیلی ضعیف یا نبود، بچه ها مجبور بودن کلی راه برن تا به یه بالای تپه برسن سیگنال بگیرن، که از اون اپلیکیشنی که برای آموزش هست استفاده بکنن. محتوای کتاب ها رو هم اینا سعی کردن که بسیار تغییرش بدن. ببینید آموزش پرورش یا آموزش و علم به طور کلی اصلا با مذهب در تخالف کامله. یعنی وقتی تو میای میگی که ما باید حوزه و مدرسه رو به هم وصل کنیم، 25 هزار نفر آخوند میخوای بیاری تو مدارس، عملا این نمیخونه. اینا حالا به طور کلی گفتم. بعد بحران بودجه هست که اینا کم میارن هر سال بودجه هاشون برای نیابتی و غیره خرج میکنن، و از خانواده های فقیر دارن پول میگیرن. یه نکته دیگه که مهمه به نظرم، حالا نکات بسیار دیگه هست، مسئله دانش آموزان افغانستانی هست. اینا رو ثبت نام نمی کنن در مدارس، و من خبر دارم که تعدادی از این معلمان برای اینکه خب اینا اصلا دیگه افغانستانی هم نیستن، ایران تو نیا اومدن، باید برن مدرسه، اینا رو ثبت نام نمی کنن. و معلمانی که مدارس رایگان برای اینا گذاشتن خودشون، رفتن اونا رو هم بستن. این فاجعه بسیار بسیار عمیق‌تر از اون چیزیه که به هر صورت ما در رسانه ها و غیره میبینیم.
0: بسیار سپاسگزارم رفیق ستار عزیز، به نکات خیلی مهمی اشاره کردین. اما ارقام وحشتناکی است در رابطه با این بازماندن از تحصیل، به ویژه فرزندان کودکانی که در نتیجه فقر ناچار شدن مدرسه رو ترک بکنن و به کارگری بپردازن. رفیق رحمان، با توجه به تمام این شرایطی که رفیق ستار بحثش کرد، مضافاً بر این میشه ده ها مورد دیگه هم بحث کرد در مورد فشار بر آموزش و پرورش، بر معلمان، بر دانش آموزان، بر کل سیستم تحصیلی که اونا میخوان. اکنون تصمیم گرفتن جناب طائف جلاد مشهور دهه 60 و اکنون میخوان طرحی رو به آموزش و پرورش دادن که روز 26 اردیبهشت جلسه در تهران گرفتن با وزیر آموزش و پرورش به اسم علیرضا کاظمی، به طرحی رو بردن به اسم طرح رویش، در واقع میدان رویش. میخوان دانش آموزان رو از همین حالا به بسیجی تبدیل بکنن، شستشوی مغزی بدن. مضافه بر تمام این مشکلات، این مشکل با توجه به اینکه جامعه ایران آبستن حوادثه، تالهای متمادی در عرصه های مختلف به میدون اومدن و تن ندادن به این حاکمیت، این معضل اجتماعی و این معضل دولت رو که برای این جامعه داره پیش کشیده چطور میشه پاس کرد در واقع و عبور کرد ازش؟
1: طبعا علاوه بر همه مشکلاتی که اشاره کردیم، به ویژه رفیق ستار آمار دقیق و روشنی از اون معضلات اقتصادی و شرایط سخت برای خانواده ها که باعث ترک تحصیل و یا بازماندن از تحصیل بسیاری از نوجوانان جوانان جامعه ایران شده، یه بخش دیگه همین مسئله است که الان به یه فاکت تلخ اون شما اشاره دارین، اونم علاوه بر اون شرایط سخت، یه سختی دیگه برای نسل جوان جامعه ایران از مدارس گرفته تا دانشگاه ترویج جهل و خرافه است. جهل و خرافه مذهبی، اسلامی، حتی این اواخر در 2 سال اخیر ناسیونالیستی و بر انواع و اقسام ایده های خرافی، اینا به عنوان آموزش، به عنوان درس توسط مروجین مذهبی، حضور آخوندها سر کلاس ها بخش بسیار تلختر این ماجراست برای به ویژه نسل جوانی که میخواد در این دنیای امروز با آخرین دستاوردهای علمی بشر دسترسی پیدا کنه. هرچند خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی و سیستم اطلاع رسانی جهانی با وجود همه محدودیت های جمهوری اسلامی مانع نشده، یا مانع جدی نشده و ایلا مانع شده که برحال دانش آموزان، دانشجویان دسترسی پیدا بکنن به عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های علمی و خودش هم نشون میده. اما مشکلات زیادی است و علاوه بر اشاعه جهل و خرافه، یه بخش دیگه همین مسئله است که الان شما یه فاکت بسیار سیاه اونو اشاره میکنید. از قبل ترم این بوده که به حال بسیجگیری کنن از میان نوجوانها و جوانها، اما الان امسال و در این شرایط جنگی با توجه به صدمات زیادی که خود جمهوری اسلامی خورده و با وجود جنگ طلبی این رژیم و احتیاج به نیروی نظامی به اون معنا یا حتی درست کردن پشت جبهه بیشتر نیروی نظامی اگر همه هم در همون لحظه در عرصه نباشن، بله دارن به جون نوجوانا و جوانای جامعه ایران میفتن و با تحمیل این همه فشار و محدودیت و سرکوبگری به علاوه این پروژه به قول شما بسیجی کردن، اسمشو گذاشتن برنامه رویش یا نمیدونم میدان رویش، برعکس این میدان افسردگی تحمیل کردن به نسل جوان ایرانه، میدان نرویش پژمردگی تحمیل کردن به نسل جوان ایرانه، به عقب روندن اونا، استفاده کردن از نوجوانها و جوانها به عنوان ابزار، به عنوان اهرم، حتی اونم اهرم جنایتکارانه نظامی در کشمکشایی که با آمریکا و اسرائیل و به قول خودشون دشمنان در منطقه دارن و البته جمهوری اسلامی چه در دوره جنگ ایران و عراق با همین روش ها مباره ها شنیدیم، نوجوان های 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله وسیعن اونا رو در آباد هزاران نفره از میدان های مین رد می کردن در دوره جنگ ایران و عراق. بله الان و این پروژه یه پروژه واقعاً چجوری بگم، سیاهه. یه پروژه تلخیه برای جامعه ایران و برای نسل جوان. من تردید ندارم در مقابلش مقاومت شکل میگیره، اما در این حال یه رژیم سیاه حاکمه و سرکوبگریش بی حد و حصره، فشاراش بی حد و حصره، اعدامای هر روزه رو در مقابل همین نسل جوان هم میگیره. یعنی منظورم اینه عاقبت به درجه ای از اهداف ارتجاعی ضد انسانیش میرسه. شاید واقعا بخشای تحت فشار در نیروی بسیط ثبت نام کنن و قول شما حداقلش اینه شستشوی مغزی بدن. به نظرم این پروژه بسیار خطرناکیه. به نظرم به اون معنا حساسیت بالایی، نه فقط در محیط آموزشی و دانشگاه، بلکه از کل جامعه ایران میخواد، از شهروندان جامعه ایران میخواد، از خانواده های صاحب این همه نوجوان و جوانی که به مدرسه و به دانشگاه میرن میخواد. با توجه به چشمنداز اعتراض و مبارزه که میبینیم با وجود سختی ها داره نمادهای حرکت اعتراضی دوباره برجسته میشه، به نظرم تقابل کردن با این پروژه بسیجی کردن، با این پروژه ضد انسانی، اونم تحت مسئولیت جانور اسلامی مثل طائب که الان شده رئیس سازمان بسیج و غیره، به هر حال امیدوارم همه بخشای معترض جامعه ایران از جنبش کارگری تا خود جنبش فرهنگیان و معلمان که هست مبارزات زنده داشتن، جنبش های سرحال و سرزنده بودن و جنبش های اعتراضی دیگه در کنار بقیه خواستا و مطالبات جدی که دارن و دارن پیگیری میکنن، خواست علیه این طرح ضد انسانی بسیجگیری رو هم اضافه بکنن و باید در مقابلش مقاومت جدی حتی عمومی در سطح جامعه سازمان پیدا کنه، چون مدارس و دانشگاه دیگه به عموم شهروندان جامعه، به همه خانواده ها، به ساکنین جامعه ایران مربوطه. اعتراض جمعی میتونه واقعا این افسار گسیختگی نظامیگرانی جمهوری اسلامی رو مهار کنه.
2: سیزان ایسایی جان
1: میکتون بستست.
0: شما به عنوان یک معلم سالها مسئله تحصیل در ایران رو تعقیب کردین، با معلمان زیادی تماس داشتین، برنامه های متعدد رو تعقیب کردین و خودتون سخنرانی کردین، مسابقه کردین. یک نظام فاسد ایدئولوژیک در ایران که حاکمه، با توجه به شکست های روزمره از مبارزات مردم که داره میخوره، میخواد یه جوری تلافیش بکنه و این طرح بسیجی کردن یا میدان رویش در واقع که میخوان به قول خودشون خیلی ساده میخوان بگن زیر ساخت تربیت نیروی بسیج رو از مدارس شروع بکنن و این بخش خطرناکی است، چون محصلش 6-7 ساله چی میدونه مقاومت در مقابل اینا، در یک فضای سختی قرار میگیره. وظیفه معلمین، وظیفه خانواده ها، وظیفه کلاس های بالاتر و کل جامعه رو چی در مقابل این فضا. و اگر یه مدار بیشتر در مورد حتی سالهای قبلم که این رژیم ایدئولوژیک بر سر کودکان آورده توضیحاتی بیشتری بدید.
2: بله، خب من هم قبل از انقلاب معلم بودم و هم بعد انقلاب که بعد پارسازی شدم. البته خود بعدن که لندن هم تدریس کردم 27 سال توی دانشگاه و کالج لندن، و تجربه رو به خودی خود آدم مقایسه میکنه که به هر صورت اصلا کل آموزش پرورش برای چی هست، چگونه باید باشه. مثلا مثالی که برای خودم میزدم، میگم به عنوان یه آدم کمونیست مدارس کمونیستی پس باید چگونه باشه. اینا نکاتیه که مهمه. ببینید حالا برگردیم به اون مسئله امنیتی کردن مدارس، نظامی کردن مدارس گرفته تا حالا بسیج دانش آموزی بگیرن که گرفتن، و وقتی که اسلحه میدی دست بچه این احساس غرور هم میکنه، مغزشویی، شستشوی مغزی به خصوص روی اون بخش جامعه که جوانتره تاثیر بیشتری داره تا اون بخشی که مثلا در سطح دانشگاهیه. الان ما با چند مشکل مواجهیم در ایران. بحران روانی دانش آموزان در گذر از اعتراضات، اون کشتاری کردن، و جنگ دانش آموزان امروز با حاکمیت. خب این مسلما ما اگه تبلیغ اون بحثی که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی کرده، دو تا مسئله رو عمده کرده که سال قبل، یکی کوله پشتی های به جا مانده، یکی نیمکت های خالی. یعنی کوله پشتی های به جا مانده را حاکمیت کشت، نیمکت های خالی را هم حالا در جنگ کشت داشتن، مینا، مدرسه مینا. خب این یه بحران روانی برای بچه ها، برای دانش آموزان ایجاد میکنه. جنگ، خشونت، نااطمینانی از آینده، عدم حس امنیت جانی، مالی و غیره. وقتی به این وضعیت فعلی آموزش در ایران نگاه میکنیم، میبینیم انبوهی از مشکلات، یعنی یه مشکلاتی که در هم پیچیدند و به هیچ وجه دیگه قابل حل با این، با وجود این رژیم نیستن. مثلا نبود انگیزه در بین دانش آموزان. شما در نظر بگیرید وقتی یه دانش آموزی که میره مدرسه آرزوهایی داره دیگه، برم دانشگاه، برم نمیدونم فلان بشم، و در یک جامعه سرمایه‌داری چون معیار آموزش برای به نتیجه رسیدن اینه که درآمد خوبی داشته باشی، مثلا دکتر باشی، مهندس باشی، فلان باشی، این آرزوها آرزوهایی که بیشتر دانش آموزان دارن در مدارس. اما الان اینا نتیجه اون همسایهشون، برادرشون، خواهرشون رو دیدن که اینا فارغ التحصیل میشن، تازه میرن یه دوره کوتاه میبینن که برن تو کارخونه کار کنن، جوشکار بشن، نمیدونم رنگ رز بشن و غیره. خب این انگیزه رو میکشه توی دانش آموز، امید به آینده رو در بین جوانان از بین میبره، و این ضربه بسیار مهلکی در این دوره جوانی میذاره. به استناد آمار بسیار بالای بیکاری مثلا در ایران که بعد از این جنگ شروع شد، بخصوص در میان تحصیل کرده ها، مثلا ما 700 هزار هر سال از دانشگاه فارغ التحصیل داریم دیگه. بعد اون وقت اینا میبینن اینا همش تخصص دارن، اما جذب افراد غیر متخصص در رشته های تخصصی به خاطر اینکه ارتباط دارن با رژیم، درآمد بالای این مشاغل کاذب که باز اختلاط و اینا توش هست، و سطح درآمد بسیار پایین جامعه اونایی کار میکنن، مشاغلی که مثل معلم، کارگر و اینا. این مجموعه اثر روانی بر ذهن و جسم یک دانش آموز میذاره که تازه میخواد بلوغ پیدا بکنه. یعنی سلول های مغزی این دانش آموزان به قول معروف باید با نحوه آموزش کریتیکال تینکینگ، آموزش منقضانه و متفکرانه که اینا رو همینجوری ساده بارور نکنه. اینا حالا با آوردن جنگ، با آوردن بسیج، با آوردن آخوند توی یا ارتباط با این، البته بیشتر پروژه‌هاش شکست خورده. یعنی ما علاوه بر دانش آموز، خانوادهشون رو در کنارشون داریم، معلمان رو داریم که با این نوع نگاه حاکمیت به آموزش پرورش، نوع نگاه حاکمیت به کودکان، نوجوانان عملا فاصله بسیار زیادی دارن و تمکین نمی کنن به هر غلطی که حاکمیت بخواد بکنه در قبال فرزندانش.
0: بسیار ممنونم. رفیق رحمان حسینزاده، در رابطه با این شرایط جدید چه کار میشه کرد؟ معلمان، والدین، کل جامعه در مقابل این نسل مسئولن، بخشن وظیفه دارن که نگذارن این شرایط برای اونا سختتر و سختتر بشه و ازشون انسانهایی از نوع تائب و اینا درست بکنن. درسته در کل در جامعه این تفکر غائبه و علیهش هست تا این سالهای مبارزه، اما ویژگی امسال در این دوره معین تشکلهای معلمان، خود والدین چه کار میتونن بکنن از نظر شما؟
1: ببینید، به طور واقعی چاره ای نیز غیر از امید داشتن و ایستادگی کردن هم در مقابل اون شرایط سخت معیشتی که به نظرم این بسیار دست و پاگیرتره برای خانواده هایی که دختران و پسرانشون رو به مدارس میفرستن، و هم در درون مدارس، محیط های آموزشی و به ویژه دانشگاه ها نسل جوان پرشور در دوره های مختلف همین جمله آخری که ستار رحمانی هم اشاره کرد، با وجود همه این سختی ها تمکین نکردن و نباید تمکین کرد. طبعا گفتن این ساده نیست. شما با ما، یعنی مردم ایران، خانواده های صاحب محصل و دانش آموز و دانشجو، با رگ و پوست درک میکنیم و درک میکنم مقابله کردن با یه رژیم هار سرکوبگر که به هر حال فقط با اعدام و سرکوب و شکنجه خودش رو حفظ کرده کار بزرگیه یا کار سختیه، اما شده. الان جمهوری اسلامی به طرف 48مین سال عمر ننگینش میره. به طور واقعی در همه این 48 سال کم یا وسیع، کوچک یا بزرگ، در عرصه‌های مختلف و از جمله در محیط‌های آموزشی و در دانشگاه‌ها به ویژه مقاومت وجود داشته، مبارزه وجود داشته، تمکین نکردن وجود داشته. درسته من فکر کنم هم دانش آموزان و دانشجویان با وجود این شرایط سخت و قید و بندهای فراوان به حال که ما کم باید امیدوارانه در هر چارچوبی که ایستادگی و مقاومت ممکنه اینو سازمان داد، هم در مقابل اون شرایط سخت اقتصادی معیشتی، هم در مقابل سرکوبگری ها، هم در مقابل اشاعه جهل و خرافشون، هم در مقابل همین طرح سیاه بسیجی کردن. اما خب خود فرهنگیان، معلمان، مدارس، دانشگاه ها تجارب فراوانی از مبارزات گذشته دارند و به ویژه 4 سال قبل که خیزش انقلابی بعد از مرگ ژینا امینی عزیز به وجود اومد، به طور واقعی مدارس و دانشگاه ها صحنه درخشان گسترش اون مبارزات بودند. دستاوردهای مهم و تجارب مهمی اون وقت ها به دست داده شده. الان دوره اونه اون دستاوردها رو ارتقا داد. ارتقا دادنش معنیش اینه به طور واقعی باید مبارزات و اعتراضات و ایستادگی متحدانه تر، سازمان یافته تر در سطح همون مدارس، دانشگاه ها و البته اعتراض و مبارزه این چنین بزرگ نباید و نمیتونه فقط محدود بمونه به مدارس و دانشگاه ها. من گفتم مقابله کردن با این اوضاع سخت معیشتی، با این سرکوبگری های جمهوری اسلامی، با این حتی همین طرح سیاه میدان رویش طائب، به حال یه مقابله اجتماعی عمومی تر، واقعا بخش های مختلف جامعه، بخش های مختلف جنبش اعتراضی، حتی در رأسش جنبش کارگری که نه تنها طبقه کارگری ایران، دانشگاه ها و مدارس و فرهنگیان و معلمانشون امیدشون اینه طبقه کارگر ایران با اعتصاباتش، با اعتراضاتش، با اون نقش مهمی که در تحولات اقتصادی سیاسی جامعه داره تکون جدی بخوره، سازمان یافته و متحد، هدایتگر این فضای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله اونجایی که لازمه در دفاع از حقوق دانش آموزان و دانشجویان حرف به میان بیاد، شعار به میدون کشیده بشه. انسه من فکر کنم امید، ایستادگی و مقاومت، و مقاومت ما سازمان یافته، متحد، متشکری که باید وجود داشته باشه. ما
0: سپاس می‌گذارم.
1: بله، نیم دقیقه. انتظار نمونه بویژه با باز شدن مدارس و بویژه دانشگاه ها. دانشگاه ها در سابقه تاریخ مبارزه سیاسی جامعه ایران همیشه بخشی از چشم چراغ مبارزه رادیکال، چه علیه استبداد سلطنتی، چه علیه استبداد جمهوری اسلامی، و امسال با وجود شرایط جنگی، با وجود این محدودیت ها، اینا رو همه باید شناخت. میدونیم شرایط سختی رو تحمیل میکنن، اما راهکار مقابله با این وضعیت و ببیشه متحد کردن مبارزات نسل جوان و دانشگاه ها علیه فقر، علیه بیکاری، علیه شرایط جنگی، علیه کالای کردن آموزش، علیه همین طرح سیاه بسیجی کردن و غیره رو در سطح دانشگاه ها برجسته بکنن و حمایت جامعه رو بتونن جلب بکنن.
0: ممنونم رفیق رحمان عزیز. رفیق ستار، به من سوال آخر در این زمینه، مضافاً بر این که خودتون نرچی فکر میکنی از قلم افتاده اینجا بیان بکنید، مبارزه جدی علیه این طرح میتونه در دستور کار تشکلهای معلمان باشه، توصیه شما چی هست و چه مسئله دیگه به نظرتون میرسه در چند دقیقه لطفا بفرمایید؟
2: بله، خب مسلما معلمان تشکلشون هنوز کاملا از بین نرفته، ارتباطات کانون‌های صنفی هست، شورای هماهنگی هست، اما با آغاز سال تحصیلی در هر صورت اینا میتونن حاکمیت رو از چند موضوع به چالش بکشن. یکی در رابطه با اخاذی که از خانواده‌های فقیر میکنن، در اخبار بود که خانواده ای ازش 100 هزار تومان خواستن یا 200 هزار تومان نداشته برای ثبت نام نکرده تو مدرسه. اینجور موارد و اون مورد دانش آموزان افغانستانی که تعدادشون زیاده، باید مورد حمایت تشکل‌های معلمی، شورای هماهنگی قرار بگیره. و خب 5 اکتبر هم نزدیکیم بهش، روز جهانی معلمه، و من به نظرم سکوت در مقابل این شرایط فلاکتبار که بار سنگینش باز به دوش معلمان هست، یعنی حقوقی که معلمان میگیرن الان نرخ تورم به صورت میدانی گفته 90 میلیون تومان در ماه، حقوق معلم حد اکثر 20 میلیون تومانه، حالا با اضافه کاری و غیره و اینا بشه 30 میلیون تومان، یعنی 3 برابر باز زیر خط فقر. این هم معیشتش، هم دانش آموزانی که میان سر کلاس، بقول یکی از معلم ها میگفت، یکی دانش آموزی بود میومد میخوابید اول صبح، میگویم چرا خوابی؟ میخوابی؟ گو من خونه نمیتونم بخوابم، سرسدا هست، نمیدونم اجاره ایه، بعد سرسدا میکنم، بعد پدر مادرم دوام میکنن، نمیدونم فلان، من رو ول کن بذار بخوابم فقط اینجا، بعدش هم باید برم کار کنم. خب این که نشد آموزش پرورش، این که نشد زندگی، در حقیقت جون کندن و باید بگیم جنگ بین یا جدال بین مرگ و زندگی رو بذاریم زندگی، این درست نیست و این راه چاره ای نداره. امروز فردا یه ماه دیگه دو ماه دیگه ما شاهد اعتراضات از طرف تمام بخش های جامعه که بیشترشون کارگری هم دیگه، یعنی معلمان را هم جزو اینا بذارین، این اعتراضات شروع خواهد شد. اما خب مسئله اینجاست، سوال اینجاست که آیا تکرار همون 96 و 98 و زن زندگی آزادی و دیما گذشته است، یا به گونه ای که رژیم را با تمام سرکوبهاش بتونه عقب برونه و دستاوردی داشته باشه که این دستاورد بتونه تاثیر ماندگاری در جامعه بذاره، این فقر را از بین ببره و نهادهای مردم محور به وجود بیاره، آموزش پرورش را از چنگ ایدولوژی که اینا در بیاره بیرون و شورای خانواده و مدرسه اینا اداره بکنه، تو کارخونه ها همینطور. اینا اون نکاتیه که واقعا باید اینقدر روش بحث بکنیم تا به یک روایت که نه به یک گفتمان سیاسی اجتماعی فرهنگی هر چی اسمشو بذاریم تبدیل بشه به در جامعه، که جمهوری اسلامی خب تلویزیونش رو داره، راستا تلویزیون هایی خیلی میلیون نفری نگاه میکنن دارن، ما به عنوان نیرویی که واقعا پامون در اعماق جامعه است خب متاسفانه این امکانات هم نداریم، اما میتونیم کمک بکنیم با اتحاد هم دیگه، با همراهی، که یک گفتمانی را جا بندازیم که هم گفتمان راست رو ببره کنار، هم گفتمان ارتجایی حاکم رو. اینا دارن بحث روایت ها میکنن، میگن اون کسی میبره که روایتش روایت نه که واقعیت داره، چون بحث روایت میکنن یعنی چگونه یه موضوع رو تو در ذهن مردم جا میندازی که اونا اینقدر تکرارم میکنی که اونا اگه 100% هم دروغ باشه به عنوان راست میپذیرن. این اون سیاست حاکمان مرتجع فاشیست به هر صورت ایرانیه.
0: ممنونم رفیق ستار عزیز، به نکات مهم اشاره کردین. جامعه رو به سمت قهقرا میبرن و یک خطر بزرگ جامعه ایران رو تهدید میکنه. این یک واقعیتیه که حتما در برنامه آتی به این گوشه‌ای که چه باید کرد، چون یه بخش از جامعه در واقع افسرده میشن، جنگ هست، 96، 98 و 401، همه اینا تلاش های جدی شد، جانهای عزیزی از دست رفت که برسه هر کدوم دستاوردهای خودشو داشته. اگه اجازه بدین حالا به این بخش بپردازیم در فرصتی که مونده، و حتما از هر دوی شما عزیزان قول میگیم.

0: ماراتن زنان بدون روسری و با لباس کاملا پوش آزاد و غیر اسلامی. این یک اتفاقیه که مدیون در واقع تلاشی است و جانفشانی هایی که در 1401 اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی قصد داره تعدادی از اینا رو حداقل سازمان دهندگان رو به پای میز محاکمه بکشونه تحت عناوین مختلف و همزمانی اونو با جان فدایان در واقع چیز بکنه، یکسان بکنه. نظر شما در مورد این اتفاق مهم چه هست؟
1: همونطور که شما گفتین اتفاق مهمیه و اتفاقا این یکی از جنبه های درخشان ابراز وجود انسان ها و به ویژه زنان در جامعه ایرانه. ما همین در همین برنامه از اون سختی هایی که حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده صحبت کردیم، اما اون جامعه، جامعه ایران یه جامعه بسیار چند وجهی و در این حال واقعا میشه به زنان و جوونا، کارگران، مردم زحمتکش، انسانهای پرتوقع و خلاف جریان اون جامعه بسیار امیدوار بود. با وجود همه اون سختی های اقتصادی تا سیاسی ما این چنین حرکت های خلاف جریان درخشان امیدبخش امیدوار کننده رو میبینیم. جمهوری اسلامی اگه تائب و داره و میخواد سازمان بسیزش رو در مدارس و دانشگاه ها نهادینه کنه، اما بیرون از چهار دیواری اون مدارس شما میبینین همون زنان که بخش زیادی حتی پسران و دخترانشون رو احتمالاً به مدارس فرستادن، با عزم و اراده این چنین به میدون میان. به نظرم خیلی روشنه، مثلا فقط یه تفریح و یه تمرین ورزشی نیست یا مثلا یه مسابقه ورزشی نیست اونطوری که مثلا در کشورهای اروپایی ما ببینیم. اینجا یه نگفتن قاطع به جمهوری اسلامی. اگر از تمکین نکردن صحبت کردیم چند لحظه قبل، این یکی از اون نمونه های تمکین نکردنه. زنانی که 4 سال قبل موتور محرکه جنبش و خیزش انقلابی بزرگی بودن بعد از قتل ژینا و در همه این 3-4 سال هم به اشکال مختلف این حرکت ها رو نشون دادن، الان این بار در قالب و در چارچوب و با یه پروژه‌ای که به نظرم آگاهانه براش کار کردن، به هر حال دو ماراتون قبل از اینکه قطعا در راستای یه شرایط بهتر جسمی، فیزیکی، تفریحی همه اینا برای خودشون بودن، مهمتر جمهوری اسلامی رو به مساف طلبیدن که شما دیگه نمیتونی این جامعه رو به تمکین کشی. زنانش، مردانش، فقط بله مبتکرش مثل این که دو ماراتون زنان بوده، اما مردانم عاقبت در همراهی با اونا، در همگامی با اونا این کارو کردن و امروز صدا کرده. و شما گفتین دقیقا بدون حجاب اسلامی، بدون پیشه اسلامی، به هر حال این جزء زیبایی های جامعه ایرانه. به همین دلیل باید امیدوار بود به زنان، نسل جوان، طبقه کارگر و مردم مبارز جامعه ایران که عاقبت بر این سیاهی پیروز خواهند شد.
0: ممنونم. رفیق ستار دستاوت عمیقی داشته خیزش 401 بعد از دولتی ژینا، چه در عرصه های مختلف اون جسارتی رو که به زنان ایران داد، دستاوت های یا فتح سنگرهایی که قبلا در مخیله خیلی تعداد خیلی کمی از انسان ها می گنجید و ابعاد جهانی که پیدا کرد. نظر شما رو بشنویم در این رابطه، به ویژه خود این دو ماراتون هم. بفرمایید.
2: ببینید یه نکته بگم در ارتباط با مسئله زن زندگی آزادی، فقط بحث روسری نبود، بلکه یا فقط بعضی ها حتی اون جنبش زنانه می نامن. من به نظرم توهینه ما